nyo pe se oda o ma obo ma me ye me di oda shimi mu me ka me ni musu a me so no oda ye oda sunku oda iru fata abra ke bi pa cho to pe san mu wati en ko ma ma do fi bi a o wa le nyam pe china papi papi any ata abra ke drop it thank you.